Moun ni konen pa gen person. Je se moun diye sa mande. Lele le. Moun diye.